mai aku bilawan merarikan wan sudan nyapa nak dunang sajang balangang doa malam.